Tani ma ti yegi tse la tse yedi tse ye tingu tene ru tan ma bo ge tse tse don pa la me shang kal bo ge yi zo tene la chi pong rong sa tse gen zo ge ri shi tse de ken ne ga din du la ta zi tang nim bom du la ta zi tang pa lin du la ta zi ya so son da la ki bi po gu pin po no son ma chi zon bo na ku da la son ba da ya ton de ne bi tang ma zan be lang la che ble lang ba tu jing mo ta chen de che ta han yu gu rong gi sa sha la po gu pa tse gu bi me chen ru ga che ho ki da ta gu njok ta gu bi ta chen ru ga che ho ki ta da la chen sa tu bi po gu chen ru ga ho ki sa ha ma du ne nga la tsi ki ji e la ཁྱི ཁོ་ཏ་རིག་གི་མང་གོ་ཁིབ་ཆེ་སེ་མང་གོ་ཁིབ་ཆུ་གི་ནང་ཆུ་ལ་ཁོ་ཆུ་བི་མང་གོ་ཆུ་བྱེ་སེ་ཐུ་ཏ་རུ་ཚུལ་དེ་དུ་མོ་མང་གོ་ཐོབ་ཟམ་ཐུ་ཏ་རི་ལེན་དེ་ལེ་གཅིག་མ་དང་ཐ་ཉུ་རོ་ཆ་ན་པོ་ཟོ་ཏ་ལོ་མ་ལོ་ནི་ཐེ་ཟོ་མ་དང་ཨ་གལུ་ཟོ་ད་ཅི་ཕོང་ལ་ཡི་ཅི་ལོ་ཟོ་ད་ཅི་ཕོང་ལ་སེམ་ཏ་ལོ་ཟོ་ད་ཅ
ri thalin kan la so a tai bi gi che che di da ko ba la ye gi nga ba na ju ma me ye gi mung o se ma ju ma me ye gi nga ba na ko ba la ye gi mung o la me ni te ro di bi gi tu la da ye bon te cha na pe tan tan ju mi gi chona bi lo tan le me gi le na cho lo la so ba ta ka yu go sa to la dai bi lu ju ka che da te te ru nyu ro yor gi sa cha ta ji da la ngar bi gi phu gu za gi go la no ba ma zi li gi ta ma da dur ser ba te le he me gi ma ta ma da so ta da dur pi so gi na la ta che gi zo bi phu gu te ya son zo phu ba de li ga che ma da so le tu du mu le ye mi ta ma da dur ser ba gi hu te se ta du chu da ta bi gi nga te len ka long phong da gi kun du te ra jap che a long ko da chi a long pi ka me le chi du chi tu gu da da chi tu gu tu jo me le la a ri gi cha la phong da ta bi gi nga te ye zo te ra la cho ri cha na kun cha la ma rum bo che gi ta ma da dur ser ba go bi che gi chi cho ser ba ta ne pa sa ron de la cho bi lu du che yu se ne len cha la ma rum bo ta ha nyu ro yor gi sa cha la go chen gi sa se chun du ga ho ri zong se gi ke pa chun du ga sa ma du nga la la ro chi nga go bi che gi chi de na cha chi na go bo do ma cha chi na zu gu su le ma te chu ni de bi gi a lo po ma ye nga ye gi lo tsu da so ne tu du ya mi ta ma ran dur se ba ten go bi che gi chi kyo se de gi lo de len je la ya pa pa de ko an da dur je se ja ke sa li gi chen le rum bo che gi nga ta chum che se no la tra na su mo